yun su na xia. Ti xin chong ma mu chi ge kham di cham chi tang ka ta so gu na mai ne le ni wei ne to che na xiu gu yin. Zi liang zum lang ge le nan be nyam zum xi bi di ji sen ro na le.